Oh, buenas tardes, sí, que habrá programa, chalas, ya, chica, 10 minutos, colque, quien sí, habrá programa, Amaneciendo con Cristo, la animación, que haya una chava, o sea, sí, que importante, importante, jacas de más, ¿verdad? ¿Por qué? Nakbih, como Nakamluch, mier, Nakbih, Oscar, Mtpakkava, Mtpakkava, cojon sí, jesquiki, jibir, cojon mensaje, chicona, checo, arroa. Un sabio dijo: no te confíes de las palabras bonitas. Muchos tienen azúcar en la boca y veneno en el corazón. Le camlu habratir. Mtayatar yokbal akush karaniha rukintir kas ots. Porque kish karanihia habratukbal ekish. Hike mnelp kichi hatir. Nike nik azúcar nik kab karaniha. Pero claro, en canma, hic veneno. Pero coch hun, han callachan y cacamec. Vir carabra, habrá hunch cubnac color nagua. Piensa como piensan los sabios. Más habla como habla la gente sencilla. O sea que, techbo bien, bien, bien, bien, chalas, bien, techbo. Ajne. Nkicho bhia kolar akiva katsihona karaniha kukin era vnak tstakukok banik xtiwachka takovnak kolar banik ba korres petruki khun vnak kolar banik ba mokashnak nona khun vnak ba tkolar banik ba kasrik uslah taksir وصلح تقنقوخ وصلح تقبيشاب وصلح تقصغبش نبتيخ نقبر شباخ شخكون هلال قتلال خار كيتيخ يبنق اسنسيو منق نكبير برنكام يبنق با كم نكبير ابريبوتنت سنكيتش اشبا اخني شو تشلش بوم لقلق تقبل با شخصيك ايخ كمكرا وبنق نكينا سون لوس بودروسوس سون لوس كي غوبيرنن ال بوبلو برشلاش كل تقصير كيبان اتسل تقصير بقماي تقصير وزيك كل تقصير كيبان نمسير نبان الترار لا انتوزيس افيرا با نقاتشو بن كي كما خرين بي خبرا اشيك والقروا بيانسا كمو ابلا كنيها بيانسا كمو بيانسا كلو سابيس تيشبو اخنين كيشوب كل اكنا اوه ماس ابلا كمو ابلا لا جنتي سنسيا le kharru yak chqa shin qiqa kamik en qibir parikatat yana reflexionar urmag ichqa shin qiq chik chwaq naqstu ya naqsti pachqa khunchik na urmas e khunchik program mas qaqchalash